ساعت کی قیدی خورو دی ساعت عدی و لومه هم و تو کدی بجرد این چاد زمان عدی بسیده